0: la invasión. El objetivo del ruso con esta guerra era que Ucrania dejara de existir, conquistar Kiev en 3 días y poner un gobierno títere que rusificase Ucrania. Ese plan obviamente fracasó, así que se venía conformando con destruir lo que no podía conquistar y se puede estar cansando de no conseguirlo tampoco. Pero hay un segundo objetivo de Putin que sí le está saliendo bien, uno más global. Hace años que el plan de Putin era socavar el derecho internacional y las normas mundiales establecidas tras la Segunda Guerra Mundial, hacer del mundo un lugar en el que los países fuertes pueden invadir a los débiles tranquilamente y los grandes dominar a los pequeños. Y para eso ya no hace falta que Putin se siga esforzando tanto. Puede retirarse si quiere, que Trump se está encargando él solito de conseguirlo. Mañana Trump va a ver a Xi, al que seguro le encanta el plan.
1: Moraleja, Marta.
0: A Putin, Xi y Trump no les va mal desmontando el orden global.
1: Llegamos a las 7 y 20 minutos, las 6 y 20 minutos para aquellos de ustedes que nos escuchan en nuestras emisoras de la Comunidad Canaria. Es Onda Cero.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Moi bos días. Fronte ás críticas de outros compañeiros do Partido Popular, o presidente da Xunta valora o dispositivo de desembarco dos pasaxeiros do cruceiro Ondius, afectado, como saben, polo gromo de Antavirus. Entre eles hai un galego que xa cumpre corentena co resto dos viaxeiros españois no Hospital Gómez Ulla de Madrid. De seguido entramos neste noutros asuntos. Antes de nada, previsión para este martes 12 de maio.
4: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Segundo Meteo Galicia, vai continuar a inestabilidade atmosférica. O día comeza con ceos anubrados e algunhas chuvias, pero se agarda que pola tarde as precipitacións sexan xeralizadas e poidan ir acompañadas de aparato eléctrico e sarabia. De feito, desde mediodía ata as 9 da noite estará activada a alerta amarela por treboadas no interior das provincias da Coruña, Lugo e Pontevedra. As temperaturas han se manter en torno aos 20 graus de máxima e os ventos soprarán frouxos variables. Imos coñecer cal é a situación cidade a cidade. Na Coruña, Lara Vivero.
5: Aquí ceos entre nubes e claros con 13 graus, 12 en Ferrol. A policía local da Coruña detén 2 homes e busca outros 2 que se fugaron tras fuxir en coche dos xentes. Están xa identificados. Durante a manobra circularon a gran velocidade en sentido contrario pola avenida Alfonso Molina.
3: Lugo, Rubén Dorado.
6: Amencemos con ceos cubertos e 9 graus de temperatura. Bombeiros e policía local movilizáronse despois de coñecer a rotura dunha tubería de gas nas obras da estación intermodal. A situación controlouse en pouco tempo e non houve risco para a seguridade dos operarios ou dos veciños que circulaban polas inmediacións.
3: Ourense, Paco Sarria.
7: 10 graus e chuvia feble arestora en Ourense. Continúa a búsqueda do ex-garda civil desaparecido en Verín na mañá do pasado domingo. A súa furgoneta apareceu na aldea de Mourazos, calzada perto do río. O dispositivo dunhas 30 persoas reanuda hoxe a búsqueda no entorno do río Támega con axuda de drones, familiares e amigos.
3: Vigo, Víctor Blanco.
8: Ceos cubertos, 13 graus de temperatura. Un home faleceu ao caer a mar na ría de Vigo dende unha lancha recreativa. Todo apunta a que a embarcación colisionou cunha batea e home faleceu como consecuencia do golpe ou dunha indisposición previa, pero non afogado. A lancha continuou navegando sen tripulante ata quedar varada cerca da praia de Aralonga en Redondela.
3: Pontevedra, Juan de Sola.
9: Vencemos con ceos anubrados e 13 graus de temperatura. Pontevedra prepárase para celebrar por terceira vez consecutiva a gala dos premios Feroz. Será o vindeiro 23 de xaneiro de 2027 no recinto feiral e coa retransmisión casi garantida da segunda canle da TVE.
3: En Santiago, María Teijeiro.
10: Se ha nubrado, temos 10 graus. Santiago visou tan só 18 vivendas novas no primeiro trimestre do ano e o peor dato dende a pandemia. Caeron tamén os expedientes de

0: dirección de obra un 17,3%. Son datos do Colexio Oficial de Arquitectura Técnica da Coruña.
1: Son as 7:22 con Luis González na técnica TE Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
3: ¿Qué falamos galego?
4: Unha fala con carácter propio. Un idioma para vivir, para quererse. Unha lingua que nos representa. Unha lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
5: Porque só en Galicia temos esa sorte.
4: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
6: Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
8: en carnicería, filetes de jamón de cerdo, kilo, 4,75 euros. Y en frutería, kiwis Angol Cespri, kilo, 4,95 euros.
9: Gadis, en confianza.
10: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
11: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
1: O ornitólogo de cariño Ricardo Evia garda a corentena no Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid cando os outros 13 españois que viaxaban a bordo do cruceiro Ondius, no que se detectou un gromo de antivirus. Un deles deu positivo, pero polo de agora non trascendeu a súa identidade. En principio, a corentena durará ata o 17 de xuño. O presidente da Xunta desexa que cantora operativo de desembarco de pasaxeiros e tripulantes. Cree que foi unha actuación seria e salienta o contacto que mantivo co ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, durante a fin de semana.
12: Creo que se fixo unha boa xestión, voto de menos que esta intervención decidida do Goberno Central, que creo que era necesaria, non se producira noutros momentos en que tamén tibera sido moi benvida sin ter que solicitala repetidamente. Pero bueno, creo que onte se dé unha imaxen de xestión seria.
1: Pois precisamente para reaccionar dun xeito coordinado e protocolarizado en situacións de pandemia ou de gromos, como este do antivirus, a Xunta comeza a tramitar a primeira Lei de Saúde Pública de Galicia. O Executivo pretende levála ao Parlamento para a súa aprobación a comezos de 2027. Explica o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.
13: Pretendemos que a nova normativa responda aos retos específicos que presenta Galicia. Dispersión xeográfica e envellecemento da poboación. Condicionantes que fan oportuno unha abordaxe integral e sostida desde o punto de vista da saúde pública. E tendo moi presente tamén que a experiencia recente da pandemia da COVID ou episodios máis illados como o actual que estamos a ver no caso do antivirus incrementaron a conciencia da sociedade e das administracións sobre a necesidade de reforzar a saúde pública como piar estratégico de benestar colectivo.
1: Ademais, o Consello Semanal da Xunta aprobou a ampliación ata Portugal da liña cuántica terrestre entre Santiago e Vigo. Segundo Rueda, será unha infraestructura clave para reforzar a ciberseguridade na Unión Europea. Na primeira das actuacións chegará ata Valença e o abeiro dun programa da Unión Europea, unha segunda ampliación chegará ata Lisboa. Por outra banda, o presidente é optimista e tamén prudente ante a posibilidade de que a compañía chinesa SAIC elixa Galicia para instalar unha fábrica de coches. Será a propia empresa quen decida o emprazamento e Alfonso Rueda, sen descartar que sexa Ferrolterra, agarda que elixan Galicia. Salienta que nesta ocasión a Xunta conta ca colaboración do Goberno Central. E dentro dun ano celebrarán eleccións municipais. O BNG é a formación que está a tomar a dianteira na presentación dos seus candidatos nas principais cidades galegas. Nas últimas horas ratificaban a Rubén Arroxo en Lugo, a semana pasada as asambleas locais facían o propio con Miguel Anxo Fernández Lores en Pontevedra, Xavier Pérez Igrexas por Vigo e semanas antes a Viabeira na Coruña. Esta semana o bloque principiou cas presentacións oficiais. Nas últimas horas a portavoz nacional Ana Pontón arroupou a Xavier Pérez Igrexas en Vigo.
14: Ao longo destes anos, o BNG converteuse

0: a verdadeira alternativa e vamos a darlle a esta cidade o impulso que necesita e para logralo é imprescindible que o Bloque dea un gran salto adiante nas vindeiras eleccións municipais co noso candidato á alcaldía Xavier Pérez Igrexas.
1: Tamén estamos a soliñar que hai unha cidade na que o BNG aínda se ten que pronunciar, que Santiago, Goretti e San Martín aínda non confirmou públicamente se optará a reelección. E o Goberno de Euskadi adica 90 euros por habitante a políticas en defensa da lingua vasca ou de Cataluña. Cataluña 35 catalán e a Xunta 6 o galego. O obxectivo de José Ramón Gómez Besteiro é multiplicar esa cifra por 3. O secretario xeral do PSDG acusa o PP dunha campaña de acoso e derrubamento da lingua. El propón usala como oportunidade e non para dividir. Coincidindo ca semana máis próxima o Día das Letras, o PSDG organiza unha serie de actos en distintas localidades para defender o uso do galego. Son as 7:28, tempo xa para os deportes con Rubén Rey.
2: A hora da verdade na Liga, ante penúltima xornada, hoxe a 7 en Balaídos, Celta-Levante, partido chave, fundamental nas aspiracións europeas do Celta. En caso dun triunfo hoxe, o equipo de Claudio Giraldez estaría virtualmente clasificado para repetir en competición continental a vindeira temporada. Partido que principia, como digo, a 7, o Levante xogándose a permanencia. Daremoslo a través do Radio Estadio de Onda Cero na páxina web. Na mentre o deportivismo que xa pensa nas tres últimas citas que separan o Depor do ascenso a primeira cunha masiva movilización para a penúltima xornada onde o Depor xoga en Valladolid. Ademais continúan os recebementos, as ceremonias de celebración do Obradoiro onte na Xunta de Galicia co gallo do ascenso do regreso á Liga CB.
1: Pois cos deportes como sempre imos rematar, pero xa saben que a información continúa agora en Más de Uno aquí en Onda Cero con Carlos Alsina. Moi bos días.
3: Son las 7:30, son las 6:30 de la mañana en Canarias. Esta es la hora de escuchar el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
4: Si el dolor aparece, Ibudol cápsulas blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular.
5: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
4: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
5: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: unha terma pechar os ollos e viaxar no tempo a época dos romanos. Camiñar mollando os pés entre as catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte ao fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empápate onde a chuvia é arte. Mergúllate no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic en destinogalicia.net. En Galíciate.
1: Onda Cero Vigo y Área Metropolitana, 105.4 y 92.5 de la frecuencia modulada.

0: Galicia en la Onda, con Ángeles San Luis.
1: Muy buenas tardes, estamos en la Onda, Galicia en la Onda. Y con un programa distinto, diferente, vamos a dedicar el grueso de esta edición del Galicia en la Onda a hablar de una problemática muy concreta, las agresiones en el ámbito sanitario y la reforma legislativa que acaba de entrar en vigor en Galicia para prevenirlas y para combatirlas. Ah, pero antes de meternos en materia, primero, amigos de Freud, ¿qué oferta tenemos hoy?
2: Mi plan para hoy, ir a Freud a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Freud es posible.
3: Y esta semana, fruta de temporada y de origen nacional al mejor precio. Como el albaricoque a 3,45 € el kilo. Freud es más ahorro.
1: Y antes también, gracias por acompañarnos, gracias por hacernos compañía. La soledad no existe si la radio está encendida. Esta radio es Somos Onda Cero. Vamos a por
0: Galicia en la Onda.
1: En efecto, benvidos a este foro que abrimos hoxe para falar dunha das problemáticas que tocan o noso sistema sanitario, a problemática das agresións neste eido no da saúde. Sobre todo, o objetivo é profundizar nunha das principais novidades legislativas que se veñen de implementar aquí en Galicia e a que adicamos tamén un tempo nas noticias de Onda Cero. O pasado mes de marzo xa dábamos conta desa reforma legislativa aprobada de xeito definitivo no Parlamento. 8 de abril entraba en vigor. Falamos da modificación da Lei de Saúde de Galicia, que establece medidas e instrumentos moitos pioneiros para combatir os distintos tipos de violencia que tocan o noso sistema sanitario. Así que sen máis, vamos a presentar os nosos convidados. Está connosco Alfonso Marnotes, vicesecretario xeral da Consellería de Sanidade. Moi boas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: María Dolores Lago, que ha xefado o Servizo de Prevención de Riscos Laborais do SERGA, Servizo Galego de Saúde, tamén moi boas tardes.
5: Moi boas tardes.
1: E Francisco Represas Carrera, que é subdirector de Humanización e Atención á Cidadanía, Área Sanitaria de Vigo. Moi boas tardes tamén.
6: Moi boas tardes.
1: Bueno, pois xuntos intentaremos debullar así un pouquiño polo miúdo unha destas reformas. Eu sempre digo o mesmo, que coa sanidade tocamos todos, así que creo que unha das reformas legislativas máis importantes, das que temos sobre a mesa en Galicia. Os próximos minutos, enteiriños para ela. Para comezar, para situar a problemática, imos primeiro a escoitar esta información e un resumo dun estudo que presentaba o pasado mes de marzo o Ministerio de Sanidade. Era unha diagnose desta problemática a nivel estatal, imonos a quedar con estes datos, son a nivel estatal, pero é interesante porque despois falaremos dos galegos especificamente e tamén evo coñecer no contexto no que nos movemos aquí en Galicia, en comparativa co resto de España. Uns datos que nos ofrece un resume deste informe que nos ofrece María Teixeiro.
7: O ano pasado notificáronse 18.563 agresións, o que equivale a 24,37 agresións por cada 1.000 profesionais do sistema sanitario público. En termos interanuais, o número de agresións notificadas aumentou respecto a 2024, un 8,74%. A maior parte dos incidentes registrados corresponden a agresións de carácter non físico, que incluen insultos, ameazas ou comportamentos intimidatorios. Estas situacións representaron 84,5% do total das agresións notificadas. Por categorías profesionais, o persoal facultativo e o persoal de enfermería continúan sendo os colectivos que registran un maior número de agresións, o que se explica polo seu contacto directo e permanente co paciente e acompañante ao longo do proceso asistencial. Na maioría dos casos, a persoa agresora é o propio usuario ou paciente. O 27% dos agresores xa protagonizaron incidentes previos, o que evidencia a existencia dun grupo de usuarios con conductas reiteradas de violencia hacia o persoal sanitario.
1: Bueno, pues este é o resume dese informe que presentaba o Ministerio de Sanidade, como dicíamos, en marzo. Claro, son os datos a nivel estatal, pero sírvenos un pouco tamén para contextualizar Cales son os datos que temos en Galicia, Dolores?
5: Sí, pois bueno, para poñer un pouquiño en contexto, no ano 2024 en Galicia produciron, teñense registrado, mellor dito, 853 episodios de violencia externa, e desgraciadamente no ano 2025 aumentaron este tipo de sucesos, pasaron a ser 945, casi 100 episodios máis. E como ocurre a nivel estatal, é verdade que o colectivo que máis sufre este tipo de episodios de violencia o personal de enfermería e o personal facultativo, pero non hai que descoidar que outras categorías profesionais, tanto os que están PSXs ou administrativos que están nos servizos de atención ao público, tamén sufren bastantes episodios de violencia. É verdade que a maioría son de carácter verbal, pero as ameazas, os insultos e as descualificacións pois fan que os nosos profesionais despois sufran pois esa frustración, esa ansiedade, incluso medo, por suposto, porque nunca se sabe cando esas ameazas se poden materializar.

0: estar en atentados físicos, claro.
1: Un dos datos que a mí, a lo menos a mí, me chamaban a atención dentro de este informe, non sei se en Galicia hai algún tipo de contabilidade o respeito, era que falaban de que o 27% dos agresores, estamos falando pois dunha cifra xa moi considerable, que eran agresores reiterativos, o sea, que se repetían.
0: Sí, é verdade que hai persoas, sobre todo nos centros de atención primaria, que son reincidentes neste tipo de comportamentos. É verdade que en hospitalización tamén se teñen registrado que hai reincidencia das persoas agresoras, pero sobre todo onde destacamos esa reincidencia en atención primaria, nos servicios de urxencias. Trátase tamén de pacientes que poden ter acudido por problemas de adiccións a sustancias ou a outro tipo de aspectos, entonces ese teñen un comportamento violento manifestano cando acuden aos servicios de urxencias e de atención primaria de PAC, sobre todo.
1: Bueno, pois este é o punto de partida e un punto de inflexión, Cecais, bueno, porque é certo, lamentablemente, de xeito pois máis ou menos frecuente damos conta deste tipo de agresións, tanto, bueno, pois en distintos centros sanitarios, pero houve como un punto de inflexión, eu non sei se porque foi un episodio especialmente pois forte ou vamos, que nos estereceu máis, que foi esa agresión a un enfermeiro no Chuac, na Coruña, chegou a estar, bueno, pois ingresado, tivo que ser operado, bueno, digamos que eso foi como un, non sei, como un punto de decir, bueno, uf, aquí hai que facer algo. Si é certo, eu agora pregunto yo ao vicesecretario xeral Alfonso Marnotes, púxose en marcha esta modificación da Lei de Saúde, pero si é certo que xa existían protocolos previos, non? Postos en marcha.
2: Sí, sí que había protocolos previos, tanto en materia de prevención que en materia de prevención de riesgos laborais, porque ao final estamos falando nun ámbito laboral, sí. O sea, o que para o paciente ou para o usuario do servicio de saúde é un servicio público, para o sanitario e para as persoas que traballamos no servicio de sanidade somos un risco laboral. Entón, tanto dende o punto de vista de prevención como dende o punto de vista de humanización e no tratamento que se lle dá ao paciente e á persoa agredida ou á persoa que sufriu a agresión, neste caso o profesional sanitario, si tiñamos protocolos previos. O que pasa é que nos faltaba unha pata. Hai que tratar o tema das agresións dende o punto de vista da prevención, efectivamente dende o punto de vista da humanización, pero non podemos olvidar, e os datos que acaba de decir Dolores son moi significativos e moi concluintes, nos faltaba unha pata, é dicir, non poden, estos son, digamos, actitudes que non poden ser permitidas e que non deben ser toleradas. Estaban, digamos, nun vacío, nun baleiro legal. Nos temos que como responsabilidade de proteger aos nosos persoal, nos temos tamén que perseguir esas actitudes. Nos temos que ter unha actitude de tolerancia cero.
1: Bueno, pois antes de ir aí profundizando un pouquiño máis nesas novidades que, bueno, pois que temos agora xa sobre a mesa porque está en vigor dende o pasado 8 de abril, Francisco, querías apuntar algo a isto que estábamos falando?
3: Sí, porque según o relato que acaba de expoñer o vicesecretario xeral da Consellería, non? Que gustaríame completalo, porque a todo agora, como ben decía Marnotes, sí que xa tiñamos uns protocolos de prevención, pero que debido a evolución, bueno, da sociedade, dos comportamentos que se iban dando na actividade asistencial que se desenvolve no Servicio Galego de Saúde, pois quedaban xa cortos, digamos, ¿no? Poño un exemplo. Ata agora a normativa que tiñamos, cando se producía unha situación deste tipo, realizábase as investigacións internas oportunas no marco laboral, ¿no? Das unidades de prevención de riesgos laborais, en colaboración coas asesorías jurídicas de cada área sanitaria, pues chegaba un punto, ¿no? Digamos que había que trasladar a vía judicial, non? Pois esta situación se cumplía pois as condicións que corresponderan, ¿no? Pero ¿qué pasaba cuando se trasladaba esta vía judicial? Que obligábamos, era por procedimiento administrativo, obligábase al propio profesional a verse directamente en sede judicial, pois, co agresor. O agredido e o agresor se miraban isto, se daba certas reticencias, porque xeralmente os profesionais e as profesionais decían, no, eu prefiero xa pasar página e non volver.

0: era a revivir esa situación, pois decidían, pois non morría, digamos, a vía. Sí, pois agora con esta modificación, non? Pois articulase unha vía administrativa, non? Que vai en paralelo, por suposto, a vía judicial, porque se as agresións refiren suficiente gravidade, por suposto que sempre está a vía judicial, porque non pode ser de outra maneira. Pero as do día a día, que por sorte, pois non son tolerables, pero tampouco son dun extraordinaria gravedade, no, pues por sorte, ¿no? Pues temos, articulas esta vía administrativa que dará unha xilidade que evita que esta interlocución in situ, non, o sí. Que o profesional agredido teña que ver directamente
1: o agresor,
0: ¿no? Entonces esta vía pues continúase pola vía administrativa por todos os cauces que están uh-huh. contemplados. Isto, desde logo, é unha extraordinaria ventaxa que hasta agora pues, non tiñamos.
1: Uh-huh. ¿No? Bueno, pois imos a profundizar un pouco máis nesa ventaxa e tamén nesas canles.
2: Hasta el 14 de mayo, con precios como merluza a 9,95 euros el kilo o calabacín Carrefour el mercado categoría primera a 1,29 euros el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
3: Mamá, ¿por qué falamos galego?
4: Una fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse. Unha lingua que nos representa. Unha lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
5: Porque só en Galicia temos esa sorte.
4: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.

0: Comenzamos a charlar aquí con Alfonso Marnote, revestimos, o vicesecretario de Xeral da Consellería de Sanidade, con María Dolores Lago, que é xefa do Servizo de Prevención Escos Laborais do Sergas, Francisco Represas Carrera, subdirector de Humanización e Atención á Cidadanía da Área Sanitaria de Vigo. E agora sí que sí, imonos meter de cheo nesta modificación, nesta reforma normativa, e imos leer textualmente, porque claro, ás veces os medios de comunicación comprimímolo todo nos titulares. Pero en sí, chamase, é unha reforma, modificación da Lei de Saúde, 8/2008, tempo la que se establecen medidas de prevención e protección integral contra a violencia no sistema de saúde de Galicia. Unha das cuestións que creo que son máis novidosas, non sei se hai algo equivalente en outra comunidade autónoma, é que, xa para empezar, definense, din, o que é a violencia no eido sanitario. Faltaba tamén esa definición, que permite, por exemplo, pois introducir novidades como é tamén a detección e a, bueno, incluso tamén cando ás veces hai que, pois, a, vamos, dar unha infracción a unha violencia, por exemplo, digital, non? Eu creo que eso, é interesante, esa definición. Alfonso Marnotes.
1: Así é, efectivamente, o que fai a lei, como decías ben, unha lei de protección e prevención. Non é exactamente, que sí o é, pero non é unha lei exactamente sancionadora. Ten moitos matices. Unha deles é efectivamente a prevención, traballamos a prevención, que se viña traballando moito nas áreas sanitarias, como dixo Represas. É unha lei de protección. Foi unha lei que se elaborou escoitando moito os colectivos afectados, os colexios, o persoal, as entidades que traballan con nós, aos propios afectados do transporte sanitario. E unha das cousas que saía era a violencia digital. Hai unha modalidade de incluso de acoso digital. Non é tolerable que unha persoa utilice as redes sociais para denigrar ou para insultar a un profesional. Eso non é admisible. Non é admisible. Hai cangles para, como os que comentamos aquí, para que cando unha persoa non está satisfeita da atención que recibe, poder facelo, poder manifestalo nos servicios de humanización dos hospitais, nos servicios que temos de canales coa cidadanía. Pero que non pode ser é denigrar a un profesional nas redes sociales, insultalo ou acosalo. Eso non pode ser. Eso foi unha das novidades que introduce a lei. Que novidade en todo o Estado? Non existe unha normativa no Estado, en ninguna comunidade autónoma que vaya tan alá como vimos nós, precisamente porque foi unha demanda da cidadanía. Nese sentido, foi unha lei na que se escoitou moito as persoas e os colectivos que están implicados na asistencia sanitaria, non solamente na parte clínica, senón tamén na parte de atención á cidadanía, como comentaba, incluso os profesionais que están na centralita do 061, que a veces teñen que escoitar cousas moi, moi, moi complicadas. Foi efectivamente moi traballada. E, nese sentido, tamén é moi destacable que foi unha lei que se aprobou no Parlamento de Galicia sin oposición de ninguén. Foi unha lei que, non obtuvo ningún voto en contra. O cal quere decir que hai un respaldo importante, social, e un respaldo moi importante tamén de político a unha lei que ten medidas tan novidosas como as que comentamos do acoso digital.
0: Claro, eu quería preguntarlle a Dolores, que está pois en contacto, bueno, ao ser claro, a responsable de prevención de riscos laborais, porque claro, é importante que se defina e que a persoa saiba que está sendo víctima, non? Porque que está, bueno, que está recibindo unha violencia, porque ás veces eu creo que incluso ese era un problema, que os propios, o millor, as propias víctimas non detectaban que o millor, pois eso, comentarios que estaban recibindo nas redes sociais, ou incluso grabacións, que tamén está agora mesmo, non, que os grabasen, o millor non eran conscientes de que estaban sendo víctimas, non había unha definición en sí,
2: bueno,
0: de que era unha violencia.
2: Si temos, xa tiñamos, temos un procedemento de prevención da violencia externa, pero efectivamente finalmente con a aprobación da modificación da lei estámolo pois adaptando a precisamente ao que inclúe a nova lei, non? E si que había certos vacíos, como era o tema das gravacións, que non nos quedaba as persoas traballadoras non lles quedaba moi clara hasta que punto os usuarios e usuarias podían facerlle esa gravación ou non. Pois bueno, agora xa recollemos este tipo de definición e escollo que había aí nese tema para que o teñan claro e poder orientalos. É verdade que a través das unidades de prevención de riscos laborais, das áreas sanitarias, cando se fan as formacións de prevención de riscos, si se inclúe este apartado de decirles que cando sufran algún tipo de episodio de violencia, explicándolle un pouquiño que se entende por violencia no ámbito sanitario, pois que fagan a comunicación, sobre todo porque se non hai unha comunicación escrita, pois non se pode actuar, non se poden tomar medidas. E bueno, si que animamos de alguna maneira as profesionais e profesionais a que fagan esa comunicación, porque o que queremos é buscar solucións e medidas preventivas para evitar que estas se repitan e sucedan. E, por suposto, atender tamén á cidadanía que acude aos centros sanitarios no sentido de, ao fin, todos somos persoas que vamos a acudir aos centros sanitarios. Non, o que queremos é buscar uns centros libres de violencia, por suposto, porque así vamos a ser mellor atendidos como pacientes, como usuarios, e os profesionais se van a sentir máis tranquilos, máis a gusto, desempeñando as súas tarefas, que é o que se trata.
0: Francisco estaba sentindo así, sobre todo cando falaba do tema das gravacións e demais. Francisco.
3: Sí, é un problema, como decía, cada vez máis, que van increchendo, non? Cada vez aumenta, non só as gravacións, por exemplo, cando un facultativo, un personal médico da especialidade que sexa, pois a veces emite, bueno, unha das súas labores é emitir informes clínicos, non? Porque a veces se solicitan por determinadas cuestións, e pois o cidadán non está de acordo co que aparece nese escrito. E temos exemplos de correos electrónicos ao profesional sanitario continuos de insultos e de forza a cambiar o sentido do informe. Cando objetivamente, bueno, un profesional sanitario que emite
0: sí,
3: un...
0: Sí, sí, evidentemente.
3: Os profesionais pregúntanos, neste caso, nos servicios de atención á cidadanía, a medidas de prevención de riscos nas áreas sanitarias, oye, que hai un usuario que me está mandando correos electrónicos seguidos porque, bueno, somos empregados públicos, non? Bueno, as identificacións son públicas, que sí. Está moi ben, non? Pero bueno, que non se utilizan con un fin, do que debería ser, non?
0: Sí, sí.
3: Tamén ocurre.
0: Sí, sí, pues mira, un tipo de violencia que a verdade é que pasa totalmente desapercibida para a opinión pública, está totalmente silenciada. Alfonso Marrotes en varias ocasións insistiu, isto tamén é moi interesante, que esta modificación, esta novidade normativa, esta protección se extende. Bueno, primeiro

0: Vengo a subliñaba, integral, estamos falando da sanidade pública, tamén sanidade privada aquí en a nosa comunidade, en Galicia. El falaba do 112, que a verdade é que os medios de comunicación non puxemos o foco no 112, non? Moitas veces falamos, sí, da importancia que ten que baixo ese paraugas está o persoal do 061, que tamén unha das grandes novidades.
1: Protexemos as persoas que traballan no sistema de saúde. Pero protexendo as persoas que traballan no sistema de saúde, protexemos o sistema de saúde. É importante que tomemos conciencia de que a relación entre as persoas e o sistema de saúde, cando ten un profesional diante, se basa nunha relación de confianza. Proteser ao darlle, digamos, medidas aos profesionais para protexerse de agresións, de insultos, de faltas de respeto, é tamén proteser o sistema. E redunda en beneficio de todos e de todas, non solamente dos profesionais. E, efectivamente, o 061, que son, sempre decimos, chega donde non chega ninguén. Antes sí. Se decía, na época do meu pai, donde llega el cartero de correos, pues é que agora é o profesional do 061, donde chega, sí. Chegamos, é o servizo público probablemente que teña máis capilaridade, chegan a donde non chegan ninguén, ata cos helicópteros, non? É dicir, entón, é verdade que hai sempre unha situación de emerxencia, de transporte urxente, que é o que fai o 061, esa urxencia provoca situacións tensas. Os profesionais do 061 están acostumbrados a traballar nesas situacións, porque nos servicios de prevención e nos servicios de investigación se forma para eso, porque, efectivamente, son profesionais. Pero hai líneas vermellas que non se poden traspasar.
0: Bueno, pois imos a facer un altiño e seguimos.
2: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.

0: Bueno, é certo que acompañando a esta lei, pois hai tamén unha serie de, digamos, sancións, non? En función da gravidade desa agresión. É certo que os medios de comunicación moitas veces poñemos, porque a maior parte dos titulares tamén foron: pode haber sancións ata 15.000 euros polas agresións a profesionais no sistema sanitario. Pero é certo que hai outras ferramentas, que van máis aló desa sanción económica, non? Como creo que tamén é algo moi... Bueno, non se falou moito diso, pero creo que é moi interesante esa posibilidade de mobilidade, tanto do propio profesional como de cambiar, non? O agresor, non? Así, non sei como se vai a artellar eso. Dolores, sí.
1: Bueno, sí, a posibilidade de facer cambios de cupo do paciente dentro dun centro sanitario xa se estaba facendo, pero de alguna maneira ahora tamén o que se quere facer é se algún profesional temos necesidade de cambiarlo temporalmente dun centro de saúde por esa situación de violencia, pues tamén se ten que estudiar esa posibilidade. Sempre houbo ferramentas, e temos ferramentas, os aplicativos portátiles de botón de acude para pedirlle axuda a outros compañeiros, que están instalados tanto nos ordenadores como en pulseiras que portan os profesionais. Bueno, distintas medidas que están instaladas e que se están reforzando, e que de alguna maneira con esta reforma da lei sí que complementamos esa necesidade que nos faltaba.
0: Francisco.
2: Sí, para min nas áreas sanitarias, non, que ao final somos encargados de aterrizar, non, de aplicar, sí, toda esta normativa en canto aos profesionais sanitarios, a relación que hai entre cidadanía e profesional, non? Sí que eu distinguiría dous grandes ámbitos, non? A nivel atención primaria, igual que nas agresións, e a nivel atención hospitalaria, non? En atención primaria Galicia tamén foi pioneira en ese momento unha lei de libre elección de calquer profesional sanitario. En este caso hai libre elección de medicina, enfermería, en atención primaria, pero non así no hospital. Isto non existe no conxunto do Sistema Nacional de Saúde.

0: ese dereito da libre elección. Ata agora, que estábamos facendo de forma oficiosa, pois cando hai un problema, pois con un profesional sanitario, un cidadán, non, no ámbito hospitalario, pois íbamos cambiando porque non é cómodo ni para o profesional, ni para o cidadán, pois se ativo un episodio de violencia, sí, pois volver a repetir a asistencia, porque bueno, esa relación de confianza que sustenta moitas das actividades asistenciales ou toda actividade asistencial que se prestan aos Sergas, pois rómpese, non? Entonces, pois, no ámbito hospitalario, como dicía, de oficio, íbamos modificando a asignación de profesionais, pois este traumatólogo, pois, tivo un problema, pasou un incidente, pois cambiámoslo a outro, non? Pero de forma oficiosa, non? Con esta lei sí que xa, pois, todo ese proceso no ámbito, sí, hospitalario ten un respaldo xurídico fundamental.
1: Uh-huh. Bueno, pois estamos chegando, que o tempo na radio boa. Non boa, vai como ave. Vai como ave. Así que, bueno, vou a facer a última pregunta para Alfonso Marnotes, case a xeito de conclusión, porque é certo que, claro, que a lei ten tantos aspectos, queda polo tanto ese despregamento da lei. Vou non deixar, para o último minuto, para que nos comente iso, e tamén porque estamos falando dos profesionais. Pero é que temos que ter tamén un compromiso nos como cidadán. Se parece moi interesante tamén que hai e vai haber campañas de sensibilización tamén para os usuarios, non? Así que, o último minuto.
2: Temos que restaurar o respecto nas relacións da cidadanía co sistema de saúde. A falta de respeto non é tolerable. En ese sentido, como é unha lei integral, hai unha parte de formación ao persoal, pero hai unha parte tamén de información. Se van a facer campañas informativas á cidadanía precisamente para explicar como debemos de restaurar a relación de respeto que sempre existiu na atención sanitaria. Sempre foi unha cousa que, ademais, en Galicia moito máis que en ningún lado. Galicia, sí, ten unha tradición, ademais, neso temos unha facultade de medicina moi antiga, das máis antigas de España, médicos insignes en Galicia, non? En todas as cidades temos rúas dedicadas aos nosos médicos. Non pedimos eso. Pedimos respeto. Os nosos profesionais o que piden é respeto. En ese sentido, se farán campañas de información para que efectivamente tomemos conciencia de que hai un problema. É que hai un problema, que é un problema nacional, pero Galicia ten medidas para ele. E logo tamén faremos, hai un rexistro no que se van a incluir todas estas sancións desde un punto de vista, porque temos que ter os datos. Temos que ter un rexistro estadístico que vamos a poder explotar, no que vamos a poder saber quen, donde, cando, por qué. E logo, finalmente, a prevención. É unha lei que vai traballar moito na prevención desas situacións. Vai haber un plan galego integral de prevención contra a violencia no ámbito sanitario. É un plan, ademais, que se dará conta ao Parlamento da súa implantación e das medidas que se van a facer aí. Uh-huh. Porque, efectivamente, vai haber sancións, pero tamén vai haber información e prevención.
1: Uh-huh. Bueno, pues quedámonos aí pendentes. Veña, aí o marco na axenda e aquí o contaremos en Onda Cero, como estivemos contando, pues estas novidades tan importantes, están aí recén implementada esta reforma dende 8 de abril en vigor. Este é un traballo que temos que facer entre todos, que non somente se cuestión da administración, dos profesionais, senón tamén de nos como usuarios. Pues moitísimas grazas por acompañarnos e por vir a nosa casa, Onda Cero.
2: Moitas gracias a vos.

0: combustible y muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
1: O relax de sumergirse en unha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo a época dos romanos. Camiñar mollando os pés entre as catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte ao fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos.

0: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo están? Iniciamos o relato informativo de este 12 de mayo falando de sanidade. Os coordenadores de urxencias hospitalarias de Galicia denuncian a situación preocupante dos servizos de urxencias. Poñen o foco no caso do complexo hospitalario de Ourense. Acusan a sanidade de bloquear a contratación de profesionais. Entre outras cuestións, tamén critican o feito de que non estiveron convidados ás últimas reunións nas que a Consellería de Sanidade estableceu cos sindicatos as novidades que se van a implementar na atención continuada urxente. Contestaba o director xeral de Asistencia Sanitaria, Alfredo Silva, asegurando que falso,

0: que se esté a bloquear a contratación de profesionales para los servicios de urgencias.
1: Queremos aclarar que es rotundamente falso que se esté a bloquear a contratación de los profesionales para los servicios de urgencias hospitalarias por parte del Servicio Galego de Saúde. Como é habitual, en relación cos diferentes categorías profesionais e especialidades médicas, nesta consellería estánse a dotar os mecanismos necesarios para garantir que todos os recursos dos que se dispón no sistema sanitario público se destinen a garantir sempre a cobertura asistencial de toda a población en todo o territorio en termos de equidade, especialmente en situacións de difícil cobertura. Nesta mesma semana está provisto aprobar no Consello de Dirección do Servicio Galego de Saúde unha serie de medidas extraordinarias que garanten as necesidades de cobertura asistencial no Servicio de Urxencias de Ourense, como antes se fixo no caso do Hospital da Mariña. Ata agora xa se viña reforzando este servicio co apoio dos profesionais de outras áreas sanitarias. Os apoios por parte de outros profesionais que se realizan nos servicios de urxencias tamén están rexidos sempre pola voluntariedade incentivada.
0: Tamén noticia deste martes, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, defende a concelleira de Seguridade, Patricia Rodríguez, recentemente imputada por homicidio imprudente na causa que se sigue polo accidente mortal dos saltamontes nas festas de Matamá. Frente ás peticións de cesamento, Abel Caballero, en Más de Uno Vigo, defendía a súa concelleira.
2: Bueno, la verdad es que está el proceso en tramitación y yo creo que hizo una declaración muy pertinente el portavoz del Grupo Socialista, y yo remito esa declaración. Bueno, es una gran concejala, sin ninguna duda. Es una concejala que lleva zonas importantísimas del concello y lo hace extraordinariamente bien. Es una gran concejala. Es una gran concejala trabajando todo el día para Vigo y para las cosas que a la gente de Vigo le importa.
3: Ella le dijo, alcalde, si usted quiere, comprendo la situación, si usted me lo pide, si usted quiere, yo dimito.
2: Las conversaciones de ella y yo son conversaciones particulares.
0: A Xunta de Galicia levante a Unión Europea as alegacións que presentou contra a modificación do Regulamento Xeral de Costas que leva adiante o Goberno de España para limitar as concesións na costa. Unhas alegacións que iban acompañadas dun estudo económico sobre o impacto da modificación en Galicia. O Goberno galego prevé un aluvión de recursos xurídicos. Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, asegura que elevan a Comisión Europea as alegacións porque non se fían do Executivo Central.
4: Facémolo por algo fundamental. Primeiro porque estivemos presentes en Europa, foi a propia comisión que nos pediu máis datos e en segundo lugar porque non nos fiamos en absoluto do que está facendo agora mesmo o Ministerio de Transición Ecológica. Non queremos ser meros convidados de pedra e que as comunidades autónomas non somos convidados de pedra. Debemos de ter a información de principio a fin e eu quero trasladarlles no día de hoxe que seguimos sin ter toda a información. É dicir, ese carteo que se realiza dende que a comisión abre un expediente de infracción sempre se nos comunica, excepto neste caso que era na modificación do regulamento. Por lo tanto, estamos nun momento donde volvemos a unha grande inseguridade xurídica, donde non se ten en conta as competencias das comunidades autónomas, donde non se ten en conta o impacto económico e social. Sobre todo, eu teño que falar de Galicia, da nosa singularidade, en que pode afectar neses 2.500 kilómetros de costas.
0: E un apunte máis da actualidade deste martes, aínda en portada, Fiscalía rexeita o recurso de Pérez Jacome, alcalde de Ourense, porque as súas actividades privadas eran absolutamente incompatibles co seu soldo municipal. O Ministerio Público cualifica como non creíble que o rexedor non desempeñase ninguna función en Auría Televisión cando tiña ingresos por dúas actividades económicas, ademais dos seus rendementos de traballo, alcanzando estas actividades uns ingresos de 162.000 euros anuais, que duplica o salario como alcalde. Sostén a Fiscalía que non solicitou a compatibilidade de funcións porque sabía que a súa petición sería rexeitada. É o compás da edición do 12 de maio de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.

0: Adecco e a Confederación de Empresarios de Galicia, coa participación da Asociación de Mutuas AMAT, analizaban hoxe nunha xornada as causas invisibles do absentismo nunha xornada en Compostela, como decíamos, unha xornada previa convocatoria da Mesa do Diálogo Xunta e Sindicatos o próximo xoves, en a que as mutuas propoñen cambiar a normativa para poder despedir os reincidentes nas baixas. Con Ramón Castro recollemos algunhas propostas e reflexións.
1: Sobre as causas que motivan este fenómeno, puxeron hoxe de manifesto que a incapacidade temporal por enfermidade común é o principal motor do absentismo, representando cerca do 75% das horas non traballadas. Salientan o aumento das baixas relacionadas coa saúde mental, que xa supón o 20% do total e creceron un 11% nos últimos 5 anos. Demandan políticas de prevención, especialmente en saúde mental, unha maior coordinación entre administración e mutuas e un papel activo das empresas en promoción do benestar laboral. Dende a Asociación de Mutuas de Accidentes de Traballo, demandan incrementar os recursos sanitarios suprimindo os números clausus das universidades públicas, mellorar a coordinación entre os axentes implicados, facultar as mutuas para poder realizar unha xestión integral dos procesos de baixas derivados das enfermidades comuns, sobre todo inciden en traumatoloxía e saúde mental. Modificar o marco regulatorio laboral, volvendo, entre outras cuestións, a posibilitar o despido por reiteración de procesos de baixa por enfermidade común. Dende a Confederación de Empresarios de Galicia denuncian falta de axilidade no sistema. As empresas precisan procesos máis rápidos. Juan Manuel Vieites é o presidente da patronal galega.
2: O máis áxiles seamos en pôr medidas en riba da mesa para poder actuar, moito mellor será para todos, non? Para o sistema e para evitar esas cifras tan elevadas que temos hoxe en Galicia como segunda comunidade en xornadas perdidas.
1: Necesidade de maior colaboración público-privada, indicando que as mutuas xogan un papel clave, e a falta de ferramentas para as empresas, especialmente as pemes, polo que se precisa, vía patronal, marcos normativos e operativos que teñan en conta a realidade empresarial e non só grandes estructuras.
0: Bueno, pois este xove reunión Consellería de Emprego, sindicatos, para entre outras cousas tratar o plan de choque que está a elaborar a Xunta de Galicia para combatir o absentismo laboral. Hai unhas semanas, universidades de Santiago e Vigo presentaban un informe sobre o impacto das baixas. Galicia, segunda comunidade cunha maior taxa. O conselleiro de Emprego, José González, estivo en entrevista en Onda Cero, en Galicia, en La Onda. Ángeles San Luis preguntaballe pola próxima convocatoria da mesa de diálogo.
3: En breve, non? Cando?
4: En breve. Vostede sabe que fai poucas semanas presentamos no Consello da Xunta o decreto que institucionaliza o diálogo social. Queríamos, evidentemente, pues, dalle, como dixen xa antes, máis peso a ese diálogo social. En maio vamos a iniciar os traballos, na segunda quincena de maio, e o que buscamos é poñer en riba da mesa un traballo amplo no que se fale con responsables de prevención de riscos laborais das empresas, con médicos do traballo, cos ergas, coas mutuas, é decir, con todo aquel que ten pues, algún tipo de responsabilidade na xestión e control, non? A idea, como digo, é poder ter un plan integral, pero si hai medidas que se poden ir aplicando pola importancia e trascendencia que ten o proxecto e unha vez que se fale no diálogo social, pois ilas implantando.
0: Bueno, este xoves, unha xuntanza que non acudirá a CIGA, si o resto de sindicatos, Comisión Sobreiras confirmaba hoxe que acuden á mesa de diálogo a falar de absentismo, pero tamén de todos os problemas que ten, pois, por exemplo, a sanidade ou evitar que se poña sobre o traballador toda a responsabilidade. Amelia Pérez, secretaria xeral de Comisión Sobreiras, hoxe na movilización que protagonizaron frente á Confederación de Empresarios de Pontevedra para defender o seu papel.

0: papel, no diálogo social, e exigir solucións.
1: Tenemos que falar desas listas de espera, de por que os traballadores e traballadoras de Galicia tardan tanto en ter un diagnóstico e en facer unha proba para ter ese diagnóstico. Por que hai tantos accidentes laborais con morte? Non nos vamos a negar, evidentemente, vamos a ocupar o espacio que nos corresponde, pero falando con seriedade e con rigurosidade dos problemas que ten a clase traballadora.
0: E datos do Observatorio Galego da Vivenda, atención a este dato sobre os prezos do alugueiro peche de marzo. Marzo Pontevedra foi en marzo a cidade máis cara de Galicia para alugar, superando por primeira vez na serie histórica a Vigo e a Coruña. A Santiago hai uns meses que se superara. María Teijeiro.
2: O Observatorio Galego da Vivenda indica que no mes de marzo o prezo medio para alugar na cidade de Pontevedra situouse nos 749,9 euros de media, 10 euros máis caro que Vigo, 45 máis que a Coruña, a primeira vez que Pontevedra encabeza este ranking en Galicia, a cidade máis cara. Ben é certo que se ampliamos a ollada e nos fixamos nos datos do primeiro trimestre completo, xaneiro, febreiro e marzo, aquí o que atopamos é que Vigo é a máis cara, 721,3 euros, seguida por Pontevedra, 711,1 euros e terceira a Coruña, 704,8. A Coruña é a única cidade galega que ten totalmente implementada a declaración de zona tensionada. É certo que esa declaración contribuíu a baixar o prezo, de feito pasou da primeira posición a terceira en comparativa interanual, pero tamén é certo que é a cidade na que houbo un desplome do stock e, polo tanto, cun descenso porcentual máis acusado nos contratos asinados. Pasou de 1.460 no primeiro trimestre de 2025 a 1.029 en 2026, case medio cento menos.
3: La brújula de Galicia.
4: ¿Aún no has probado el aceite Castellanotti? Aceites de oliva virgen extra variedad arbequina, picual y coronaiki, premiados en numerosas ocasiones. Gracias por elegirnos. Castellanotti.com.
5: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicados os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos, xestión administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña, e tamén prazas da administración especial, xestión ambiental, conductores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web Infórmate posiciones.es ou apuntándote a sesións online gratuitas que celebramos todos os martes ás 8 da tarde. Infórmate oposicións, xuntos para facelo máis fácil.
0: Teremos pleno na próxima semana, martes e mércores, tomará posesión José Luis Novo Teijeiro como deputado en sustitución de Elena Candia, actual alcaldesa de Lugo. Votarás en urna, ademais, a proposta do Partido Popular para sustituir a Candia na vicepresidencia do Parlamento de Galicia. Un pleno que terá como protagonismo o idioma galego. A líder do BNG, Ana Pontón, preguntará ao presidente sobre esta cuestión. O PSDG, que non ten neste pleno pregunta ao presidente, pois presenta unha iniciativa na defensa do idioma. Decía hoxe o portavoz do Partido Popular, Alberto Pazos, que en breve coñeceremos a proposta do goberno galego para dinamizar o idioma. Escoitamos a Lara Méndez, a Olaya Rodil e Alberto Pazos.
6: O galego non vive de celebracións, vive de políticas públicas. E por iso, mentras a Xunta celebra, o galego retrocede. Neste sentido, tamén presentaremos unha pregunta oral para reclamarlle a Xunta que se tome en serio a IA en galego, porque logo de 3 anos sen ter dedicado ningún só euro para que a lingua galega entre na intelixencia artificial,
7: non adoptou ningunha soa medida para reverter esta situación, para garantir os dereitos lingüísticos das galegas e dos galegos. Hai ano e medio anunciáronnos a bombo e prato que iba a promover a Xunta de Galiza, o goberno do Partido Popular, un pacto pola lingua que iba antelo en 15 meses, o tempo pasa, e case 2 anos despois dese anuncio non se sabe absolutamente nada dese suposto pacto que ia presentar o goberno da Xunta de Galiza a este país.
8: En todo caso, eu pregúntome se están dispostos a facer alguna aportación en positivo ou se van a seguir anclados nas mentiras permanentes como que o Partido Popular ataca a nosa lingua ou cuestións tan disparatadas como as que se din aquí, que vetamos as linguas na educación e non sei cantas cousas máis. En fin, máis alá de intentar acabar coa legislación galega existente para

0: implementar na nosa terra unha lingua que sentimos como propia, deberían de plantexarse cales van a ser as súas aportacións en positivo.
1: E apuntamos 24 de maio, Pontevedra, Asociación pola Defensa da Ría e o colectivo Ulloa Viva anunciaron que a tradicional marcha cara a fábrica de Ence en Lourizán será sustituída por unha manifestación urbana que percorrerá o centro da cidade de Pontevedra. E que estos anos ambas asociacións queren por o foco non só na continuidade de Ence na Ría, senón tamén no rexeitamento proxecto da multinacional portuguesa Altri. E o BNG continúa coa ratificación dos seus candidatos cara ás eleccións municipais. O seu portavoz do BNG no Concello de Ourense, Luis Seara, postulábase para encabezar a candidatura dos nacionalistas na cidade das Burgas, antes a Asamblea.
2: Os candidatos e candidatas elixos a militancia. Por tanto, agardemos a que a militancia se pronuncie. O que sí quero decir, porque, bueno, eu creo que estas cuestións tampouco hai que ocultalas, é que Luis Seara vai a candidatarse para ser novamente, se así o considera a militancia, o novo candidato do Bloque Nacionalista Galego.
1: É Semana das Letras adicada a Begoña Caamaño. Onte falábamos dos actos locais de celebración en Santiago de Compostela. Hoxe estamos na Coruña. Con quen? Con Pilar Ozores.
3: Do xoves ao domingo vais a celebrar a segunda edición da Festa das Letras organizada polo Concello e que inclúe actuacións con máis de Nobel Ouro daqui da Ría ou a Orquestra Brabú Xangai, espectáculos familiares, música tradicional, un encontro castán xogueiras e tamén outras artes escénicas, todos protagonizados por artistas ou colectivos de referencia, nomeadamente creadores locais. Os espectáculos espallaranse pola cidade en teatros e auditorios, pero tamén en prazas e rúas. O propio domingo pasarán polo Teatro Colón a Banda Municipal de Música da Coruña e a Escola de Artes Escénicas da Estrada, e pola tarde, moi preto, nos xardís de Méndez Núñez, foliada das letras con cánticas da terra, donaire, majua, sondaquí, xacarandaina e espadana. Ademais, dentro desta programación, o venres celebrarase unha nova edición de Agora son Primavera con concerto de Yalma, e o sábado comezan as andainas guiadas a Coruña das Letras. Da man de Xurxo Souto, podremos coñecer os nomes das pedras percebeiras a carón da Torre de Hércules ou andar na procura do antigo gremio de mareantes.
1: E tivemos hoxe tamén noticia no oído musical, boas noticias. A Asociación Músicas ao Vivo anunciou que o grupo Los Suaves será recoñecido co premio honorífico Premio Martín Codas da Música, unha distinción que cada ano rende homenaxe a figuras fundamentais pola súa trayectoria e contribución á música galega. O Premio Honorífico Martín Codas da Música converteuse xa nun dos recoñecementos máis destacados do sector musical galego. Trátase dun galardón cuxa elección se fai en Asamblea Xeral de Músicas ao Vivo, e este ano foi para Los Suaves. Noutros anos, pois Leilía en 2025, por exemplo, Emilio Cao en 2024 ou Luz Casal no 2023. Los Suaves, premio honorífico dos premios Martín Codas da Música. Así pomos o punto e seguido, continúa la brújula, volve la torre, feliz serán.

0: salvaxes e onde os solpores son únicos. Empápate onde a chuvia é arte. Mergúllate no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic en destinogalicia.net. Engalíciate.
1: Onda Cero Vigo y Área Metropolitana 105.4 y 92.5.

este venres convidámoste a descubrir o poder da lingua dende as 12:30 en Más de Uno Vigo. Celebra con el Corte Inglés o Día das Nosas Letras, as Letras Galegas. Descubre o mellor da literatura para leer, compartir ou regalar. Especial Día das Letras Galegas, este venres dende a libraría do Corte Inglés.